0: Yabona ke sisikhathi sithi ke ishumi neshakalombili ngemva hora leshumi nanye njengamanje uzwa ke la uduma kahle ethini ke uduma kahle la ethi kwena emlalelo Khoza FM ethi ke ngeke siguge sonke asihambeke manje siye lapha kumina enhle minete
1: Sibonga Lady D uza kuthina nje sikulethela ke umdlalo ophakathi kweNgqungqulu eMbili ningizima Afrika ibhekene ke neqembu lesizwe lakhona ke e-Australia uchungechunge lomdlalo ke emthathu ke yama-test ngaphansi ke World Test Championship umdlalo ke wokuqala ke ulapha ke e-Hollywood Bet Kingsmith Stadium sisosukwini ke lwesine kanti ke sisesiwombeni ke sokuqala salo ke lolu suku ke lwesine njengoba ke sazi ukuthi ke ngempela ke i-Australia ngosuku lokuqala obelikade ke lungu lesihlanu yawina ke i-toss yathatha ke isinqumo sokuthi ke iyona ke ezobetha kuqala yangena kwi-innings yayo yokuqala yakwazi ukuthi ke ngempela ke ihlangane ningizima Afrika ithola ke ngempela ke i-wicket awu ngempela ke abafana bakithi ke izinto ke zibukeka zibahambela kahle bathola ke i-wicket ke yesine bathola ke i-wicket ke yesine umfana ke uhambayo uyena ke uMarcus Labuschagne ubese namaranza ngu-37 kanti ke ubebhekane ke namabhola ke angu-58 iningizimu Afrika ke yakwazi ukuthi ke ithole i-wicket umfana walapha ke ekhaya uKeshav Maharaj uyena ke ngempela ke obuyisa ke ithemba kubalandeli ke bekhilikithi ke eningizimu Afrika njengoba sazi ukuthi ke izinto ke azaze zisambele kahle kuyona ke i-innings yokuqala ningizimu Afrika ithola ke i-wicket ke yesine ziyashintsha ke izinto ke ebhodini 157 kusaweke ama-wicket ke ngempela ke amane njengoba ke uKeshav Maharaj eqeda ukuthola ke i-wicket ke yeningizimu Afrika ke yesine uzokhumbula ke Lady D ukuthi ke i-wicket ke yokuqala ithola uyena ke u-Enric Nokye ekhipha ke yena ke u-Nicholas Medicine enamaranza angu-48 emabholeni ke angu-36 kwasekuthi ke i-wicket ke yesibili koba ke i-wicket ke yakhe ke ngempela ke uMarco Jansen okwazile ukuthi ke akhiphe ke u-Travis Head enamaranza angu-11 emabholeni ke angu-18 kanti ke sibonile ke futhi ke u-Simon Hammer ekhipha yena ke u-Steven Smith enamaranza angu-27 ngaleyo ndlela ke wabuya ke uKeshav Maharaj waphinde ke watholela ke iningizimu Afrika ke enye ke i-wicket ke yesine ingakho ke izinto ke yishintsha ke bhodini 157 kusawe ke ama-wicket ke ngempela ke amane kuma overs angu-29 Australia ikwi innings yayo ke yesibili njengoba besikade sisachaza ukuthi ke ngosuku lokuqala bawina ke i-toss bathatha ke isinqumo sokuthi bazobetha kuqala bahlanganisa ke ama-runs angu-390 kuma overs ngempela ke angu-137 iyayisi yabuya ke iningizimu Afrika ke yangena ke nayo kwi innings yayo yokuqala yahlanganisa ke ama-runs angu-284 okusho ukuthi ke iqale ke ngempela ke i-innings yesibili i-Australia ihamba phambili ke ngama-runs angu-106 ngaleyo ndlela ke ingakho ke izinto ke njengamanje zithi ke i-Australia isihamba phambili ngama-runs angu-263 kulona ke ngempela ke usuku ke lwesine kwi-session ke yokuqala ke 157 kusawe ke ama-wicket ke amane kuma overs angu-29 abasenkundleni njengamanje uyena ke u-Renshaw onama-runs angu-20 kanti ke ubambisene naye ke u-Alex Harry asebehambile kuyona ke i-Australia uyena ke umfana ke u-Steve Medicine ophume ke enama-runs angu-48 emabholeni ke angu-38 ekhishwa uyena ke u-Enric Nokye kwasekuthi ke u-Travis Head wakhishwa uyena ke uMarco Jansen ebanjwe uThemba Bavuma emabholeni ke angu-11 kanti ke uMarcus Labuschagne uyena ke usanda ke kuhamba manje ubesehlanganise ke ama-runs angu-37 emabholeni ke angu-58 Steven Smith naye uhambile ke enama-runs angu-27 emabholeni ke angu-41 kanti kuyona ke iningizimu Afrika Marco Jansen une-wicket ke eyodwa kuma-overs amahlanu bese kuthi ke u-Simon Hammer naye une-wicket ke eyodwa kuma-overs alishumi Enric Nokye une-wicket ke eyodwa kuma-overs amane Keshav Maharaj uyena ke usanda kutholela ke iningizimu Afrika ke i-wicket une-wicket ke eyodwa kuma-overs ayisithupha ke sithathe ke intambo Lady D siyibuyisele ke kuwena ke ngesethembiso sokuthi ke sizophinde ke sibuye ke silo simnikeza nje umlaleli ukuthi ke izinto zihamba kanjani lapha ke e-Hollywood Bet Kingsmith Stadium 157 kusawe ke ama-wicket ke amane kuma-overs angu-29.2 Lady D
0: ngiqhubeke kahle iminetle so lesixhumana
1: Siyabonga Lady D
2: wasedebeni eThekwini ushawo moya wolwandle uvule umsakazi wakho omkhulukazi u-90.8 uya ku-99.2 noma ungene ku-SABC Plus app ulalele uKhozi FM

yabona isigijima ngikulandele nangu ke uDonald uzosi ke over the moon sikhipha kamnandi ke ingosi yesu uqhakaza mfundi si over the moon ukuthi baqala ukubhala bazobhala kahle futhi bazokwenza ke futhi nesifundo azosethu noma ke iclass lika 2026 lisiqhenye